0: là số lượng nilin neng đó bích là hai nilin cái lọc này là bên là một sinh cơ luôn là mang cái một sinh cơ luôn cái là số lượng mang cái là ô đi bên đó luôn linh neng đó có ô nít ta luôn luôn thế là họ nít ta mua anh si bác cái tin đi bang son luôn si bố son mình tâm anh luôn thấy gì mà là họ cứ thế là Charlie bom nhà luôn ta chỉ tóc luôn bom nhà bom luôn cái
1: nàng té nàng li non là phụ anh nàng đen anh kia li đun kề nàng li có mắt nẹp hẳn cả chồ căng tung là phụ son đồ mà
0: nè li là anh nàng đen nàng li rock nè li chồ căng tung học bê la nè li phan cả biếng long ai đun nàng toi đun ta phang cái lăng li vắt nong ten long vắt cũng như snar la nón ở bang cái lăng li agriculture long a chairman la Mohan Singh tisu lăng li xin nè li phan tăng ca mà ha nikhrab dun ai do long pidune po lipan no finance dun lo alang lipan son son nilike nik ai do tik nilich ki mo verji alang nilipan nirap pik nili kisung antan nilipan nirabu nili la nili meka vit alang sin nilang lo la ipan nikrab de tum phanke ilich ki mo mete ilipap ido kokpo la sin nilike ki mo vek pun nile ne la bakke alang li nang toy dun lo nang finance dun ko finance ke mathari no nidula nang lun dun dun ma hema sor pem bahani dun chom chom la ma first nili hindi pens nili phan audition ang enla hala tujhi ko pukare mera pyar pasal bang se bande si ma dak pen ma ma na ke chalo at ke hong dun bong hong dun bong amat kar bil dun ta chok ja chong wai thu nei man nai pukali la ok pru dun dut pul ha chăm nó prus prudun dut la mat istes long pana pasun tu la queen hajrika podo samson do satherong pi do satherong pi alang le ni phan ching hon pik alang le ta ni phan nang jor don pik lun ponat ka la majok phan me jor don o alang le phan ni churu re ne ke churu la pen queen hajrika bang na la nang lun charli ke pana jula on ni ke lun charli ke ni ke la hajira dun pen so tilo tang em ke bang lo patang ke tuar beng ne dilin ang lunda rer ang lun kong po ke la mobile da ber por click por lun parat po ako la bagan long long ke muni da vele tang ke kang tui te hangrat po na hangrat po ajat po so so ke te hem ta chingkir che po la ai bi san puri ri lo tang ke eng ke la hai pen se ni ning hang dun chat hang dun chat hang dun chat asal la la dak pen ai de long long lok pen ke ni li phun je ko lang eng gharo ba je por an lo osar nang li nang toy dun ni li long dun chit la a hok lo ma phang chu a hok la sar tok ko mesen la alang le 70000